0: pat, pat, pat, pat, pat.
1: Hai, băieți, pat, un pic mai mișcat, pat, dacă pat, se poate.
0: Pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat,
1: așa.
0: Pat, pat,
1: bine, bine. Mai vesel, mai vesel un pic.
0: Un pic.